0: FFM Top 40. Vi nærmer oss toppskiktet her nå. Eliteserien, Pallen, Creme de la Creme. PFM Top 40, det er altså lista med de låtene som er aller mest spilt på noen av Norges største kanaler I løpet av uka. Vi er kommet til plass nummer 12.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.